Angelusi, Bono Zumbe, Bermont. Sonam Gedje, Yaloze, Tanta Ama, Sulani, Mimo Chedje, Amas.